0: اب خبریں تفصیل سے. برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سینئر سیکیورٹی افسران نے دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت سلامتی کو درپیش بہت سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے. بھارت کی طرف سے یہ آواز قومی راجدھانی میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں اٹھائی گئی. بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کی قیادت میں اس گروپ کی بھارت کی صدر نشینی کے تحت منعقدہ برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 16th میٹنگ میں رکن ملکوں کے سلامتی کے سرکردہ نمائندے یکجا ہوئے, جس کا مقصد بین الاقوامی برادری کو درپیش روایتی اور ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنا تھا. بھارت کی وزارت خارجہ کے مطابق بات چیت میں سلامتی کو درپیش ابھرتے ہوئے ان خطرات پر توجہ مرکوز کی گئی جو قومی سرحدوں سے باہر بھی لاحق ہوتے جا رہے ہیں. مندوبین نے توانائی اور سب کے لیے خوراک کی فراہمی سے لے کر آب و ہوا سے متعلق عدم استحکام اور دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے بیجا استعمال تک کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا. وزیراعظم نریندر مودی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے سے اتفاق کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے اپنے شہریوں کی خوشحالی اور حفاظت کو یقینی بنانے کے عزم کو بھی دہرایا اور ایک دوسرے کی یگانگت اور مدد کے اپنے عہد کو تازہ کیا. جناب مودی نے کل ایک ٹیلی فون بات چیت کے دوران قطر کے امیر سے اتوار کو قطر کے راس لفان صنعتی شہر میں ایک حادثے کے دوران بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی. جناب مودی نے متاثرہ کنبوں کے تئیں ہمدردی ظاہر کرنے پر قطر کے رہنما کا شکریہ ادا کیا اور زخمیوں کے جلد علاج کے لیے فوری مدد فراہم کرنے کو سراہا. مغربی ایشیا کی صورتحال پر بات چیت کے دوران وزیراعظم مودی نے امن کے لیے جاری کوششوں میں قطر کے تعمیری رول کی تعریف کی.
1: راس لفان پریوجنا میں جب وہاں ایک وسفوٹ ہوا, اس وسفوٹ میں 12 بھارتی ناگرک مارے گئے ہیں. اس کے علاوہ کل 66 لوگ ایسے ہیں جو گھائل ہوئے ہیں, وہ لوگ سب لوگ سرکشت ہیں اور ہاسپٹل میں ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. یہ 12 لوگ کے بارے میں ہم لوگ قطر میں وہاں کے سرکار کے ساتھ اور ان کے پریوار جنوں کے ساتھ ان سے بات چیت ہو رہی ہے ہماری.
0: بھارت نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی صورت حال پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی رائے زنی کی سختی سے مذمت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ رائے زنی اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کی پامالی سے توجہ ہٹانے کی پڑوسی ملک کی ناکام کوششیں ہیں. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت ان فرضی دعووں کو اتنے ہی واضح طور پر مسترد کرتا ہے جس کے یہ حقدار ہیں. بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دفاع کی شراکت داری پر ترجمان نے کہا کہ حالیہ برسوں میں امارات کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں بڑا اضافہ ہوا ہے, جس میں دفاع سے متعلق شراکت داری کا ایک اہم رول ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے مستحکم معیشتوں کی تعمیر کرنے, مستقل ترقی کی رفتار میں تیزی لانے اور سب کی شمولیت والی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کثیر ملکی مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے. کل نئی دلی میں ترقی سے متعلق سربراہ کانفرنس کے عالمی اجتماع سے ورچوئل وسیلے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہم مربوط اس دنیا میں خوشحالی اور چیلنجز مشترک ہیں, لہذا تنازعات اور غیر یقینی کے نتائج ترقی پذیر ملکوں اور عالمی جنوب پر غیر متناسب طریقے سے مرتب ہوتے ہیں. محترمہ سیتارمن نے زور دے کر کہا کہ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مربوط عالمی کارروائی لازم ہے. بھارت کی اقتصادی ترقی کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی ترقی بنیادی طور پر گھریلو مانگ پر مبنی ہے, جسے عام طور پر مارکیٹ کی طے کردہ شرح مبادلہ کی مدد حاصل ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی کرتی ہوئی بڑی معیشتوں میں شامل ہے, جس کی گھریلو مجموعی پیداوار کی شرح ترقی کے بارے میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ یہ اوسط مدت میں تقریباً 7% رہے گی, جو کافی زیادہ ہے. اس سمٹ میں جس کی صدارت فرانس کے صدر ایمانوئل میخو نے کی, آگے بڑھتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے رہنما یکجا ہوئے, جن میں بھارت, برازیل, چین, کینیا, جنوبی کوریا جیسے G7 ممالک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے رہنما شامل ہیں. نیتی آیوگ کے نائب چیئرمین ڈاکٹر اشور کمار لہری نے کہا ہے کہ آخری سہ ماہی میں بھارت

0: کی توثیق شدہ شرائط کی یقین دہانی کر لی ہے. تمل ناڈو کی حکومت نے ویٹری تمزیگم ویژن دستاویز کو منظوری دی ہے. اس دستاویز کی اہم پہل میٹرنل انکلز گولڈ رنگ اسکیم ہے. اس اسکیم کے تحت تمل ناڈو میں مستقل طور پر رہائش پذیر خاندانوں کے نوزائیدہ بچوں کو 1 گرام سونے کی رنگ پیش کی جائے گی, بشرطے کی بچے کی پیدائش سرکاری اسپتال میں ہوئی ہو. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 2 دن کے دوران جنوب مغربی مانسون کی پیش قدمی سے مہاراشٹر کے, چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کے کچھ حصوں میں موسم کے سازگار رہنے کا امکان ہے. محکمہ نے ساحلی کرناٹک, کونکن اور گوا میں اگلے 3 دن کے درمیان شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. فیفا عالمی کپ 2026 میں پرتگال نے امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں گروپ کے مقابلے میں ازبکستان کو 5-0 سے ہرا دیا. 41 سالہ کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گول کر کے پرتگال کو ازبکستان کے خلاف 5-0 سے جیت دلانے میں مدد کی. رونالڈو ایسے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے 6 الگ الگ عالمی کپ ٹورنامنٹ میں گول کیے ہیں. انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے. فوکس بروک کے بوسٹن اسٹیڈیم میں انگلینڈ اور گھانا کے درمیان کھیلا گیا گروپ ایل میں کسی گول کے بغیر برابری پر ختم ہوا. یہ تھیں خبریں, اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
1: شکریہ اسد. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے آئی ایس 2026 بیچ کے افسران سے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ مضبوط عزم اور عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی وکست بھارت 2047 کی قیادت کریں. روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے, امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت بحال, بھارتی پرچم بردار جہاز اپنی اپنی مقررہ بندرگاہوں کے لیے روانہ. اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے کہ دلی میں برکس ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت کئی اہم معاملے پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی. حکومت ایل نینو کی وجہ سے مانسون کے اثرات سے نمٹنے اور کسانوں کی پیشگی مدد کے لیے پوری طرح تیار ہے. وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان کے اس بیان کو اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے. امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان سی یو ای ٹی 2026 کے نتائج کا کیا اعلان. امیدوار سرکاری سی یو ای ٹی پورٹل کے ذریعے اسکور کارڈ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. برکس ملکوں نے دہشت گردی اور سائبر خطروں سمیت عالمی سلامتی کو درپیش بڑھتے ہوئے بہت سے خطرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کو راس لفان گیس پلانٹ دھماکے میں 12 بھارتیوں کی ہلاکت پر قطر کے امیر کی طرف سے تعزیتی کال موصول ہوئی. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی رائے زنی کی سخت مذمت کی ہے. اس نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. بھارت اور امریکہ نے مجوزہ 2 طرفہ تجارتی معاہدے کو تازہ شکل دینے کے لیے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے. اور فیفا عالمی کپ میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے ہرایا. انگلینڈ اور گھانا کے درمیان میچ برابری پر ختم ہوا. اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی پٹنہ ہے. کچھ ہی دیر بعد پرادیشک سماچار پرسارت کیے جائیں گے.
3: बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों व बहनों ध्यान दें, जहां हो आपके हक की बात सहायता कॉल सेंटर दे आपका साथ हर बार. अगर आपको चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी या अपनी शिकायतों का समाधान, तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-3456-345.
4: सभी दिवस पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सहायता आपके हक और तरक्की का साथी.
3: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी.
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
6: Download Waves OTT app now and watch for free.

سامعین آداب، اردو پر انجمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج کے نشریات میں ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہماری کچھ خاص پیشکش ہوگی، اور پیش ہوگا سلام، پیش کریں گے جناب سید شمیم احمد، اور پھر آپ سنیں گے نوحہ واصف حسین شبر سے۔ اور آج 24 جون ہے، وی وی گری کی یوم وفات بھی ہے، اس مناسبت سے بھی ہم کچھ باتیں کریں گے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے اردو پرانجمن کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی

شعر و نغمہ کے تحت آپ محظوظ ہو رہے تھے نعت پاک سے، آواز تھی ماسٹر نیاز قوال اور ہم نوا کی۔ سامعین، آج 24 جون ہے اور آج کی تاریخ کو ہندوستان کے چوتھے صدر وی وی گری کی یوم وفات منائی جاتی ہے۔ وی وی گری ہندوستان کے چوتھے صدر تھے، ان کا انتقال 24 جون 1980 میں ہوا اور آج کے دن ان کے یوم وفات کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وی وی گری ہندوستان کے ایک عظیم رہنما تھے، ان کی پیدائش 10 اگست 1884 کو برہمپور اڑیسہ میں ہوئی۔ انہوں نے آئرلینڈ سے قانون کی تعلیم حاصل کی اور وہاں کی آزادی کی تحریک سے متاثر ہوئے، پھر اپنے وطن ہندوستان واپس آئے اور بڑھ چڑھ کر ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ مزدورے کے حقوق کو انہوں نے بلند کیا اور غریب مزدوروں کے وہ بہت بڑے حقوق کے علم بردار تھے۔ ان کی سیاسی خدمات کا دائرہ نہایت ہی وسیع ہے۔ 1952 میں مرکزی وزیر مزدور بھی بنے، اس کے بعد پھر یو پی، کیرالا اور کرناٹک کے گورنر بنائے گئے، بھارت کے تیسرے نائب صدر بھی منتخب ہوئے۔ پھر 1969 میں آزاد امیدوار کے طور پر صدر جمہوریہ کے طور پر ان کا انتخاب کیا گیا۔ انہوں نے اپنے دور صدارت میں بینکوں کے قومیانے کے بل اور شملہ معاہدہ کو منظوری دی۔ ان کے عظیم خدمات کے باعث 1975 میں انہیں بھارت رتن سے نوازا گیا۔ ان کی وفات پر حکومت ہند نے ایک ہفتہ سوگ کا اعلان کیا اور راجیہ سبھا میں بھی ان کے احترام میں 2 دن کی تعطیل کر دی گئی۔ انہیں مزدور دوست، غریب دوست اور عام لوگوں کے حقوق عالم بردار سمجھا جاتا تھا اور منفرد صدارتی انتخاب اور اہم کارنامے کے باعث

0: ਸੋਹੋਂ ਕੀ ਤਸ਼ਨਗੀ ਕੋਸਲਾਂ ਕੀਆ ਅਜਲੇ।
1: سامعین آپ سن رہے تھے سلام، پیش کر رہے تھے جناب سید شمیم احمد۔ اب پیش خدمت ہے ایک نوحہ، نوحہ خواں ہیں جناب واصف حسین شبر۔

0: ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے حضرت امام حسین کی یاد میں نہایت ہی پرسوز نوحہ پیش کر رہے تھے جناب واصف حسین شبر اور ان کے ہم نوا۔ سامعین، چلتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب، اور اب بزم موسیقی میں یہ منقبت پیش ہے غلام سمدانی سے۔
1: مطلب سماعت فرمائیں۔ عرض کیا ہے، آ کے کربل میں کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے، آ کے کربل میں کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے، مثل فرزند علی گردن کٹا کر دیکھیے، مثل فرزند علی گردن کٹا کر دیکھیے، آ کے کربل میں کبھی۔ شعر کیا ہے، حق پرستی کا اگر دعویٰ ہے تو مثل حسین، حق پرستی کا اگر دعویٰ ہے تو مثل حسین، زیر خنجر سر ہو پھر بھی مسکرا کر دیکھیے، زیر خنجر سر ہو پھر بھی مسکرا کر دیکھیے، آ کے کربل میں کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے۔ آج ایسے سماعت فرمائیں گے، کانپ جائیں گے زمینوں آسماں دشت و جبل، کانپ جائیں گے زمینوں آسماں دشت و جبل، یاد میں سرکار کے آنسو بہا کر دیکھیے، یاد میں سرکار کے آنسو بہا کر دیکھیے، آ کے کربل میں کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے۔ اور یہ شعر بطور خاص حضرات

0: یا رب عالم کا جب انتخاب آ گیا مصطفیٰ گئے انقلاب آ گیا.
1: بز موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے نعتیہ کلام سے. پیش کر رہے تھے جناب غلام سمدانی. اگلی پیشکش میں اپنی نعت پاک پیش کر رہے ہیں جناب صدر عالم آپ کی سماعتوں کے حوالے.
2: سرور دی شہ ابرار رسول عربی سرور دی شہ ابرار رسول عربی دونوں عالم مختار رسول عربی

0: سامعین بد موسیقی میں آپ محسوس ہو رہے تھے نعت پاک سے، نعت پیش کر رہے تھے جناب صدر عالم۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام انجمن اب یہیں اختتام پذیر ہوا جاتا ہے، پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ۔
1: میڈیم ویب 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر، یہ آکاش وانی کا دربھنگا کیندر ہے۔ آنند لیجیے فلم سنگیت کا۔

0: وقت کے منصوبے کے تحت مدد فراہم کی جائے گی۔ تہران میں واقع بھارتی سفارت خانے نے ایران میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری کے مدنظر بھارتی شہریوں کے لیے سفر سے متعلق نظر ثانی شدہ ایڈوائزری جاری کی ہے۔ سفارت خانے نے حالیہ مثبت حالات و واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے تناظر میں بھارتی شہریوں کو ایران کے سفر کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ایڈوائزری کے مطابق بھارتی شہریوں کو آئندہ اطلاع تک ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ سفارتخانے نے کہا ہے کہ جو بھارتی شہری اس وقت ایران میں مقیم ہیں یا ناگزیر وجوہات کے بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی احتیاط برتیں، صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں اور مقامی حالات سے باخبر رہیں۔ سفارتخانے نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ معتبر ذرائع سے وہاں کے حالات و واقعات پر نظر رکھیں اور مقامی حکام کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔ ایران میں موجود تمام بھارتی شہریوں اور نئے آنے والوں کو جلد از جلد سفارت خانے میں اپنی معلومات درج کرانے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سفارت خانہ نے سرکاری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جاری ہونے والی تازہ معلومات اور ہدایات پر باقاعدگی سے نظر رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: مغربی بنگال میں کولکتہ کے تراتالہ علاقے کے نزدیک زیر تعمیر ایک گودام کے منہدم ہونے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ گودام کے منہدم ہونے سے کئی مزدور بھاری لوہے کے ملبے تلے دب گئے ہیں۔ ایس ایس کے ایم اسپتال میں 5 افراد کو مردہ قرار دیا گیا جبکہ زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ وزیر اعلی اور سوویندو ادھیکاری جائے حادثہ پر پہنچ گئے ہیں۔ ریاستی وزراء اگنی متر پال اور ڈاکٹر اندرانیل کھا بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جائے حادثہ پر پہنچے۔ قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس، این ڈی آر ایف، پولیس، آگ بجھانے کے عملے، ایمرجنسی سروسز اور بھارتی فوج کی ٹیمیں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اندیشہ ہے کہ اور بھی کئی مزدور ملبے کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں۔ ریاستی سیکریٹریٹ نونا نے متاثرین کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے ہیں۔ یہ نمبرز ہیں 1697-9817-0332-14526 اور 0332-25-351-85۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بھارتی فوج، این ڈی آر ایف، پولیس اور آگ بجھانے والے عملے کے افراد مشترکہ طور پر کولکتہ کے تراترہ علاقے میں زیر تعمیر گودام کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ زخمیوں کا کولکتہ کے ایس ایس کے ایم اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے، بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور امدادی اہلکاروں کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ کولکاتہ میٹروپولیٹن اتھارٹی آج رات انہیں حادثے سے متعلق رپورٹ پیش کرے گی، جس کے بعد وہ کل اسمبلی میں اس بارے میں بیان دیں گے۔ کولکاتہ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کولکاتہ سے کریان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اروناچل پردیش میں آج شدید بارش اور اچانک سیلاب کے سبب کیپنیار ضلع کے تحت یزالی سرکل میں نیپکو کالونی میں بھاری نقصان پہنچا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 4 افراد لاپتہ ہیں۔ حکام نے ابھی کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی ہے، البتہ ابھی نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تفصیلات کا انتظار ہے۔ نیپکو کے پروجیکٹ کے سربراہ نے مطلع کیا کہ 17 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 3 کی حالت سنگین ہے۔ سنگین طور پر زخمیوں کو علاج کے لیے بذریعہ ایمبولنس زیرو لے جایا گیا ہے۔ وزیر اعلی پیما کھانڈو نے متاثرین اور ان کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے، جو اپنے عزیزوں کے بارے میں پتہ چلنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی کی کہ حکومت متاثرہ کنبوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے اور بچاؤ، راحت اور طبی مدد فراہم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی۔ مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے اروناچل پردیش سیلاب سے متاثر افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ریجیجو نے کہا کہ لوگوں کی حفاظت حکومت کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس دوران اروناچل پردیش نے شدید بارش اور اچانک سیلاب کے تناظر میں آسام سرکار نے بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اروناچل پردیش میں شدید بارش کے بعد آسام کے نچلے علاقوں میں سیلاب کے شدید خطرات کے پیش نظر آسام حکومت نے اپنی تمام متعلقہ ایجنسیوں کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں ریاست کے نچلے اضلاع بشمول دھیما جی، لکھیم پور، بسواناتھ اور سونی پور میں

0: پانی کی سطح میں اضافہ اور بہاؤ کی رفتار میں نمایاں تیزی کا خطرہ درپیش ہے، جبکہ اگلے ایک سے دو دن کے دوران سیلاب کے مزید آگے بڑھنے کا امکان ہے۔ ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف اور دیگر ہنگامی امدادی ٹیموں کو الرٹ پر رکھا گیا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حساس علاقوں کی کڑی نگرانی کریں اور تمام ضروری احتیاطی اقدام کریں۔ نچلے اور سیلاب کے تئیں حساس علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو چوکس رہنے، سرکاری ہدایات پر عمل کرنے، پانی والے علاقوں میں جانے سے بچنے اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
1: نائب صدر جناب سی بی رادھا کرشنن نے آج نئی دلی میں ایک کتاب کا اجرا کیا جس کا عنوان ہے وی آئی پی کلچر ان انڈیا، پاور، پریولیج اینڈ ڈسٹنس فرام ڈیموکریسی۔ اس موقع پر شرکا سے خطاب کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ کتاب میں اقتدار سے متعلق اداروں اور عام شہریوں کے درمیان اکثر موجود فاصلے کی عکاسی کی گئی ہے اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ عوام پر مرکوز حکمرانی کے ذریعے اس خلا کو پر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتاب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے طور پر بھارت کی شناخت کو اجاگر کرتی ہے، نیز آئین میں پیش کیے گئے انصاف، مساوات اور آزادی کے خیالات کا اعادہ کرتی ہے۔ بھارت کی صدارت میں برکس ملکوں کے خلائی اداروں کے سربراہوں کی میٹنگ 2026 بنگلورو میں اختتام پذیر ہوئی۔ سائنس و ٹیکنالوجی اور خلا کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے اختتامی اجلاس میں شرکت کی اور عالمی سطح پر خلائی سرگرمیوں میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول کو اجاگر کیا۔ اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو روزہ میٹنگ میں 10 ممالک کے 26 مندوبین نے شرکت کی، جن میں اسرو، ان اسپیس اور خلا کے محکمے کے نمائندے بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے ریموٹ سینسنگ، سیٹلائٹ نظام کے استعمال، خصوصاً قدرتی آفات کے بندوبست اور آب و ہوا کی تبدیلی کی نگرانی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بنگلورو اور ممبئی میں راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ سے منسلک 9 مقامات پر تلاش کی کارروائیاں کی۔ غیر ملکی زر مبادلہ مینجمنٹ ایکٹ فیما 1999 کی دفعات کی مشتبہ خلاف ورزی کے معاملے میں راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ اور اس سے جڑے افراد کے بارے میں جاری چھان بین کے سلسلے میں ای ڈی نے کل سے یہ تلاشی کی کارروائیاں شروع کی تھیں۔ ایجنسی نے کہا کہ تفتیش سے انکشاف ہوا ہے کہ مذکورہ کمپنی اور اس سے جڑے افراد غیر ملکی زر مبادلہ مینجمنٹ ایکٹ فیما کی مبینہ خلاف ورزیوں، جس میں بیرون ممالک رقم کا لین دین، 3,000 کروڑ روپے مالیت کی غیر شفاف طریقے سے تجارت، 40% اسٹاک کے حساب میں گڑبڑ اور بیرون ملک بے نامی داروں کے حصص میں ہیرا پھیری کے معاملات شامل ہیں۔ ای ڈی نے تلاشی کی کارروائیوں کے دوران برآمد کیے گئے مختلف قابل اعتراض دستاویزات اور ڈیجیٹل شواہد کے بارے میں بھی انکشاف کیا۔ کیرالم کے وزنجام بین الاقوامی بندرگاہ پر آج شام ایک 1,000واں تجارتی جہاز پہنچا۔ یہ اہم سنگ میل بندرگاہ پر ایم ایس سی لوسیانا نامی بڑے جہاز کی آمد کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ اس کامیابی کے بعد وزنجام نے دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی بندرگاہوں میں اپنی جگہ مزید مستحکم کر لی ہے۔ رانچی کے راجندر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں میڈیکل سیٹوں کے الاٹمنٹ اور داخلوں کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرنے کے لیے سی آئی ڈی کی ایک ٹیم رمس پہنچی۔ سی آئی ڈی کی ٹیم نے ڈین کے دفتر اور دیگر شعبوں کے دستاویزات کی جانچ شروع کر دی ہے۔ یہ تحقیقات گزشتہ تعلیمی سال میں بعض نااہل امیدواروں کو ضابطوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے داخلہ دیے جانے کی شکایات کے بعد شروع کی گئی ہیں۔ بھارتیہ محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی خطے، جھارکھنڈ، مہاراشٹر، اڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، تلنگانہ، ساحلی کرناٹک، کونکن اور گوا کے مختلف مقامات پر کل شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ اگلے دو دنوں کے لیے بہار میں بھی اسی طرح کے موسم کی صورتحال کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق مغربی راجستھان میں کل دھول بھری آندھی کی پیش گوئی ہے۔ محکمے کے مطابق شمال مشرقی بحر عرب، گجرات اور مدھیہ پردیش، نیز مہاراشٹر کے بقیہ حصوں اور چھتیس گڑھ کے کچھ حصوں اور جھارکھنڈ میں جنوب مغربی مانسون مزید پیش قدمی کر گیا ہے۔ اس دوران آج شام قومی راجدھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی سے اوسط بارش کے بعد لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج کینیڈا کے وینکوور میں گروپ بی کے میچ میں کینیڈا کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 شروع ہوگا۔ ایک اور میچ میں واشنگٹن کے سٹیل سٹیڈیم میں بوسنیا اور ہرزیگووینا کا مقابلہ قطر سے ہوگا۔ اس سے پہلے میکسیکو کے شہر گوڈالاجارا میں کولمبیا نے جمہوریہ کانگو

صفر کے مقابلے ایک گول سے شکست دے کر راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کیا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی نمائندے سفیر جیمسن گریئر کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سیول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب شو ہیون کے ساتھ میٹنگ کی اور عالمی چیلنجوں کے تناظر میں بھارت جنوبی کوریا تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ عمان نے آبنائے ہرمز کے ذریعے ایک عارضی بحری راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ کولکتہ میں ایک زیر تعمیر گودام کے منہدم ہونے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، امدادی کارروائیاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔